dakhsang jiran dolkar lhamu tang to pone salkane junglo rek sanasats nga je akashwani lene junjik tang in chani chuzot chu charu in nabotang yampo nga je dine digrim ispa boton digrim tang pe fia thorong ato chuzol don tang skar mangi shur sangai ka yang jalen te de thupang aja gonspa salazat jule je hind